0: in Atomic Harmonic.
1: Хлібе про усім.
0: Гремо у хлібе. Проєкт пивоварне Лашко. Актуар.